Ed era nemlig til den her koncert med Creator, optaget på 70.000 tons of metal, et 5 dages metal cruise rundt i Karibien. Kan det blive federe? De numre vi hørte var Extreme Aggression, Ride of Violence, Terrible Certainty, Toxic Trace, Endless Pain, Awakening the Gods, People of the Lie, When the Sun Burns Red, Some Pain Will Last, Under the Guillotine, Terror Zone, og her til sidst, Tormentor.

Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.

Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.